kale poto o le lili ancestor fale moi. E fai me a il toy inna, ah, me la yet o faya vale, leia, e ulu pua alolo. Vai la tua, ya walanga o ina I faya va. E ma waila le voile la o le ale li pule, o le tau tua I kafe fela I se, I se ngua matai voila le o watu ia ia. Ya wa o le tu langa na ia, ia ili o langa na tato, o mai walanga sa le ia pese lea. Ah, pese lea, ah, le ala le pule, o le tau tua, ah. Yo tu langa na ia wai, e wa ia tu lo sto ina talo faz fai ia wa. El taya o le po ya pe o vaenga na e fo ile ya ele o langa samo ole vaenga le o te fitanga ni le taya o vai to fo ilungo pe nga te fai langi olo o yai nei I Singapore ia le Honorable Fisola I Apulu Tusi Upu ia o le CEO o Papali Itai Malangia Fele ia Malana Acting CEO ia o le o Aumua Ronnie Ferretti o le ala o lo ia ilato I Singapore I le vaenga de Singapore Convention Week le faineile e luafilua ono a e tele iau ni mata upu a manei mtanga luenga ayoe o famsinonga watatau ona faise la asanga vo ilea a talanua ina wao tele o ina iene ime o polkiki ma a waofi atu nei tulanga faa polkiki a wa fia umai a e vai o mea moni la vai a ole poloki ole politics a ele o se meleanga Ol mea monia na, tu sol fetu na inga a, o mafau faunga, o taua o mafau faunga a, na, the politics a, e li tuo le malo, ma li tuo ngai a, o li tuo ngai al the main a lea, the major lea attacking, a lea attacking ni vaenga boina a, e lu I meile, e li tuo ngai, e a strong male opposition lea a, e ole se, ole a foina lele, ole lele foina fainga malo, Ah, e ave la iaile, e ave iaile, what you call it, e ave iaile, credit ili a foile li tuangai, la opposition, en la tute lui mai ia vaenga foina, le fa pe o fasea, mole, ae lui mai vaenga, ina maule, maile mau, pe ieini vaenga fainga malo e le o tala fea ngai, o inana, maana, ia mele saui, oi soli. Pe o vahenga nai whanua noa. A ole winga moni ai ole a foile o le politici. Tau o ma fawfaunga mai fe faso hai ma fawfaunga le lei. E na e se ma loa wae ele fa apea o le lei o le a. E peye e moni e fa apea o le lei o le fainga ma loa. Ai atu watu la ia ila tau ole tu leia mai mai ia foile le na I mai vaenga e ati le lei o le fainga ma loa le a. O fase a fa apea ia o le vaenga le a. E o inale o va aile ma ai a va aie I ma ma meia ma points le vato le tuanga ia oi nai fa pe wo isa ola ia la ele yo o ye fo la le a ia vaenga fo ye fainga malo a ole sau ile tuanga ia so it's a strong opposition ele le ele government at the end of the day e mo yo le government but it give credit ile wa email ia al mako vaenga la le tuanga ia al fa la vele ia sa munda Lela o te tala noa I le vahenga lea. Ia fesolai, ia pali, ia ma aumua, ia o tou mahamā nā. Ona o le ofi mai la le artificial intelligence lewa iai. Leanga lele I le vatu nei ana o tala noa I. I le vahenga le ua whao ngā I e lo ia ma whao masino. Ia le poto la le ar computer la lea. A ua le fai le awa fea vatai. Le human rights. O tangata. Ia, ai meise foila, meise foila, ia waleva, fia tau sanga, wa oina, faalo ia, faa masino, wa umavainga, ia lela wasau, ananafilea na omai, ia AI lea, le kamaikiki lea, ia lela wate lelo na sao, I tu, ei tu matua, ele lei.
e ye tu fo I e matua lele le lava le wo o lava e ele ai se vaenga a fo I lea se matanga luenga wa le yo o ye ia ia le sawa sawa le mafau fau o le AI a pat o le fesili la a wai e o o ele ai e kusa o o ele a mana o se mea e fai e mana o se se a fo I lea pola se se famtalanga se mea o lo e mana o su elu e sawa ai la le AI a solo no winga la a ele fa pe no fo no fo al AI fa pe mai e read mail AI lo ma fo fo o o ele e a venga a tu o ele press le button o le AI e sa o mai fam talanga a so o lo no winga la le o le miele o tula I mai o le la a mo a tu le fa o nga ina le fa o nga ina o le o le AI o le AI lea a I so se matanga luenga e o la vai fa ya onga a ia ma e e ai matanga luenga le malo e te tau ona a pui pui ai la le o atu la le o fai o nei fo ia le technology le o tato yai mai le ma fai ona tau fia a pe tato te fa bilanga o tavilinga le lalo langi le o yengi a o le tato te fe e ia tua o le ala vai aso wai lunga it's a you know le competition le ye nei I fainga malo a I fainga malo le ye o le su e po o ai e power a so se tu ai nga me pomu o fana ta avili o a uma va alele lungo le ea o ai e mua mua o ai e umina o ile malo e uminga ngo forsa ke li ke lungo le o le va te te o ai ko ngeki mai o ai le mua mua a va tu tanga tsalo na malo no no foi lungo le o le va te te o le mel na le o mai nei a ya sa o ile alta le buina le a o na me uma o ai le matang peila o le vaenga na a o le ala o ye ya tolo pulo wa Tātou pese lea, a, si I fai a si a u su vanga, a. O tau I hevele mai. Ia na re rua o lima, a, ia o tūla a fono foi. E lea ma fai o na utali e se telefoni, a. Ia, a, uru o fai le po kalami, a, ia, e fa maru lua si ka akule pese lea. Ia, o na tani atu leo tau fanonga, a, ia po le ei ai le tau te mana, o, fa alau I tele atu, a, ia po seisi vanga, ai ole tū, langa, na. Se fulu lima ne minute o na ta lea o le se fulu male lua.

Whasisilangata ua me le Brisbane City Council. O le satolus fulu iuni a matafao popo ina ai au au nanga a pasi ina iavave masaunga le mu fewa inga tangata lautele. Asesi ane I le translink.com.au pe telefoni I le numera tasi tolu tasi lua tolu o monisi famatalanga. Langolangoina ele ala leo.